Dimi makati pota ne koko tinondo sangana. Dimi makati pota ne koko makuwerere kana. Ene ndoko pota ne koko kwa kuruwe. Ene ndoko pota ne koko kwa ne koko kongu. Ndoko ne kapotere.

0: zon kaka ka e. Miawe zo kudo vavi dodo mwa e miawe zo e. Ti bori ba apobo miawe zo e. Mwinya vavi mwane miawe kaba miya zi.
1: Ayi!
0: Miawe zo kaka ka e.
1: Zodza ti bori ha
0: kudo vavi dodo mwa e miawe zo e. Ti bori ba apobo miawe zo e. Mwinya vavi mwane miawe kaba miya zi. Ifofo nyo miawe zo miawe zo. Idada nyo miawe zo miawe zo. Miawe zo kaka ka e. Miawe zo kudo vavi dodo mwa e miawe zo e. Chibari ba bobo miawe zoe, mwenye vavi ngwane miawe.

kude di abela sa. Ma galangangi ya lona yiri wule ka jejudu zo wule ka. Jejudu nindige masumanide.